Iako ta yen pole o ia pa moi mama e ka fata ha mai eta pol klama hiva fata nga ko ia hata ni. O ta peta fo hiva ho ko ta to luia a vita pui ma ki moto i hata ni.